0: نشوف غير شعار ديال الموازين ايقاعات العالم هو تجلى الدور ديالها في اننا نبرزوا الخصوصيه ديال الثقافه المغربيه ملي كدير مثلا واحد المهرجان وكتجي مثلا واحد الفنان مثلا امازيغي ولا مثلا ولا كذا راه هنا كتبان التنوع الثقافي المغرب في ثقافه صحراويه ثقافه حسانيه ثقافه يعني كذلك يعني ثقافه اندلسيه وهنا كتبان هذه الخصوصيه انطلاقا من هذه المهرجانات لان كل ما هو محلي لا يمكن يعني ان يظهر الى ما هو عالمي الا بهذه الخاصيه هي مهرجان المهرجان هي خاصيه عالميه
1: اليوم نعرف زخما لا من حيث الكم ولا من حيث النوع وهذا النوع يعطينا يعني إفادة للرأي العام والمتتبعين والمثقفين وحتى عامة الناس ناهيك عن الإفادة المادية وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما أو سينما لأن الثقافة هي المعيار ديال تقدم الشعوب وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله
2: par exemple ou de par exemple de ma voisine les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands aussi impressionnants bien sûr on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent et quand j'en parle à des gens à l'étranger Tsaouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant, tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.

0: نشوف غير الشعار ديال الموازين ايقاعات العالم هو تجلى الدور ديالها في اننا نبرزوا الخصوصيه ديال الثقافه المغربيه. ملي كدير مثلا واحد المهرجان وكتجي مثلا واحد الفنان مثلا امازيغي ولا مثلا ولا كذا، راه هنا كتبان التنوع الثقافي المغرب في ثقافه صحراويه، ثقافه حسانيه، ثقافه يعني كذلك يعني ثقافه اندلسيه، وهنا كتبان هذه الخصوصيه انطلاقا من هذه المهرجانات، لان كل ما هو محلي لا يمكن يعني ان يظهر الى ما هو عالمي الا بهذا الخاصيه اللي هي مهرجان. المهرجان هي خاصيه عالميه.
1: اليوم نعرف زخما لا من حيث الكم ولا من حيث النوع، وهذا النوع يعطينا يعني إفادة للرأي العام والمتتبعين والمثقفين وحتى عامة الناس، ناهيك عن الإفادة المادية وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما أو سينما، لأن الثقافة هي المعيار ديال تقدم الشعوب، وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله.
2: par exemple ou de par exemple de ma voisine, les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands, aussi impressionnants. Bien sûr, on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent. Et quand j'en parle à des gens à l'étranger, Tsaouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.